0: Daram, tan, tan, tan. Det var det jeg hadde av energi.
1: Er det sant?
0: Jeg skal ja. Ta meg opp nå. Husker du vi hadde veldig dårlig energi forrige mandag også?
1: Mm,
0: Mot nei. Slutten der? Jo, ja. Det husker jeg faktisk.
1: Ja. Men kanskje ikke du har så god stamina, slett? Det blir liksom sleten.
0: Jeg blir det. Jeg jobber i morgen. Ja, ja. Det jo ikke jeg laget for i det hele tatt.
1: Nei. Da klarer du deg overraskende bra til å gjøre noe du sier du ikke laget for, som du har gjort veldig, veldig lenge
0: ja,
1: med suksess.
0: Ja, 7-8 år.
1: Men nå skal du bli skuespiller.
0: Ja, vet du hva, dette helt rått. Jeg dro ut til Bergen i forbindelse med Gullruten. Dagen før Gullruten. Går ut, drikker 3 pils, krangler til meg en rolle i en ny serie. Ny komiserie. Kan ikke si noe mer. Og de sånn, hun passer perfekt i denne rollen. Ja. Jeg sier ja, det jeg helt enig.
1: Hva skal du spille hore?
0: Jeg tror det ikke så langt unna. Det fader ikke langt unna, faktisk, Siri. Men jeg kan ikke si så...
1: Hva sa du første frekke jeg kom på? Ja. Du vet, Tourette'sen min og så videre.
0: Men det akkurat det jeg skal spille, en form for hore.
1: Åh, du har vært nydelig som hore.
0: Det typecastet.
1: Ja.
0: Jeg mener du sånn nydelig som Julia Roberts?
1: Ja, akkurat sånn tenker jeg.
0: Ja, det var det jeg tenkte.
1: Ja, ja.
0: Ikke sånn sleten.
1: Nei, en sånn crack-hore. Sånn Britney Spears-aktig, nei.
0: Ja. For det hadde også vært gøy å spille
1: Sikkert
0: Men det ble diskusjonen rundt bordet der Hvor han som faktisk er med og bestemmer det Var sånn, men kult at hun passer på det Men hun har ikke noen skuespillererfaring Hvor jeg stenger i bordet Jeg har spilt i Hotel Cæsar Jeg har spilt Elskerinnen til Pelle Krokstad Så dette kommer til å gå helt fint
1: Så har du da spilt inn 6 scener før?
0: Ja
1: For Eller, det kan det hende du må igjen hvis du nå skal spille hore
0: Ja, det, og det gøy, for jeg vet ingenting Jeg har ikke lest manus, jeg vet ikke hva jeg har takket ja til Jeg vet ikke hva jeg skal Jeg skal lese manus i morgen.
1: Men en humorserie, så er ikke noe sånn... I denne serien så er det blodig alvor, så her er det ekte sexscener.
0: Jeg vet ikke.
1: Du skal penetreres.
0: I don't know. Det blir veldig spennende å se. Jeg håper jeg slipper å bli penetrert, men de gjør vel ikke det på ekte?
1: Jeg tror ikke det.
0: Nei, de gjør ikke det. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ingenting.
1: Tipper bare... noen har gjort det fordi de har lyst, og så later de sånn at de ikke er ekte, men så har de gjort det på ekte.
0: Ja.
1: Tror du ikke?
0: Men er det ikke stolt meg? 3 pils.
1: Jeg er veldig stolt.
0: 3 pils. Ja. Rett inn. Skuespiller skal jeg bli nå.
1: Og du har sikkert hatt lyst til etter siden Hotel Cæsar.
0: Jeg har hatt lyst til
1: siden. Du har tørka siden.
0: Altså, jeg har hatt lyst til å bli skuespiller hele livet.
1: Har du det?
0: Ja, det er det eneste jeg drømte om. Gikk på Minken, Fossens barneteater da jeg var barn.
1: Ja. Men har du lyst til å bli humorskuespiller, eller sånn alvorlig, eller en som kan alvorlig. Gjøre begge deler?
0: Ja, drømmen var jo nasjonalteatret.
1: Å, ja.
0: Men nå klarer jeg, altså, helt ærlig, jeg er på teater.
1: Det hadde jeg slitet som veldig med å sitte og se på.
0: Hede meg, så fælt på teater.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg sånn, åh, dette kunne blitt gjort så mye bedre, hvis bare jeg kunne regissert det.
1: Åja,
0: du er en sånn, ja. Litt, ja, men ja, jeg er sånn.
1: Ja. Ja, det er mange som er sånn.
0: Ja.
1: Ja,
0: jeg kan ikke noe for det. Jeg kan lese, og hvis jeg leser en bok, så er det sånn, nå må jeg, da må jeg lage film og skrive manus og sånn, holder jeg på. Du vet, gå helt all in.
1: Ja, og kanskje du skal sette opp et urfremføring av noe med deg selv i hovedrollen en dag,
0: ja. Kanskje.
1: Nasjonalteatret på Nærsnes.
0: Ja, det er jo koselig.
1: Ja, ja. Nærsnes teatret.
0: Nærsnes.
1: Nærsnes.
0: Har du sett noe gøy i ditt liv da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Skal vi gå videre?
0: Ja.
1: Ja. Jeg vil bare si at jeg elsker podden dere, så har mange morsomme øyeblikk i bilen der jeg humrer, ler og tenker at jeg er helt enig i ting dere tar opp. Det er fint å vite at vi er i hvert fall 3 da, som det... ofte mener det samme.
0: Ja,
1: ikke sant?
0: Det er veldig gøy.
1: En ting jeg gjerne ønsker at dere skal snakke om er køkultur. Jeg var nylig på båttur til Sjøbenhavn, og der virker det ikke som om folk enser at det finnes andre mennesker lenger.
0: Nei.
1: Det er sniking, blikking og Gud vet hva. Men er det sånn at man på buffeten kan bare gå og strekke seg inn der man ønsker eller skal man fint stå i kø og følge steg for steg fra start til slutt hilsen Malin Trofastlyster
0: ja. Først danske båtentur
1: det var mye penger selv om det er innenfor køsegmentet så er innenfor buffetkø er noe annet enn køkø
0: ja det er jeg enig med deg men, danske, men det er en del kø på danske båten for det er jo når båten kommer i land så skal du jo av båten da blir det sinnssyk kø
1: så
0: presser seg ut folk tyter ut i alle korridorene der og så blir folk stresset tror jeg men jeg føler på en måte at Fordi vi må si at køkultur på danske båt, danske båt er på en måte ikke en del av samfunnet. Det er litt sånn frislipp, det er litt sånn bare på et kasino eller på flyplass. Det er ingen regler.
1: Det er nordmenn i internasjonalt farevann, og det er ingen regler.
0: Det er ikke regler, liksom. Så jeg har vært på buffet på danske båten selv, og jeg vet akkurat hva denne personen snakker om. Jeg har vært der, og til slutt så blir man jo bare en del av det. Så det er litt sånn, her er jeg på buffet, er det sånn vi gjør det her? Da ser jeg an rommet, og så strekk. Da, det er ikke vits å stå i kø og være høflig og ikke få mat. For det er det du ender opp med.
1: Nei,
0: da må du bare gribbe tak i det du får tak i.
1: Jeg elsker jo køkultur. Altså, jeg har et tysk forhold til kø.
0: Ja.
1: Jeg er sånn som kan stå i kø, for jeg tenker sånn, jeg skal i hvert fall følge de reglene, selv om dere andre tror det er kurslipp her inne. Ikke sant? Men jeg er helt enig, og det er ikke det. Man dæver ikke på danske båten av matmangel, det tror jeg ikke. På et eller annet tidspunkt får man seg mat. Men det er noe med, hvis det er liksom hundrevis av mennesker som bare har gitt opp køkultur fullstendig, så hjelper det ikke å stå i gi vakt bakerst der
0: Nei,
1: og vente på at det er din tur. Men hvor liksom grensa går fra det ene til det andre, det jeg usikker på.
0: Ja. Det så revet mat der også, ikke sant?
1: Ja, så det, man blir jo sur over at man har stått i kø.
0: Ja, ja. Og så men, kommer du frem, så det bare, hva det der for noe?
1: Akkurat når du kommer til buffet, for jeg enig sånn, men det, for det første så tror jeg ikke det noe sånn bred enighet om akkurat hva som systemet I buffeten, hva retningen
0: Nei, det det jo ikke.
1: For jeg har ofte gått forbi kreps og eggerøret, og så kommer tallerken, skjønner du? Så sånn, ja, og der borte det brød, nei, nå jeg glutenfri av det. Det ikke noe system.
0: Jeg helt enig, det jo det vi burde snakke om,
1: ja.
0: Jo at man må ha et opplegg for buffet, som sånn som det funker I en matbutikk da. Mm. For du kommer alltid til frukt og grønt først. Det sånn det funker.
1: Ja.
0: Så du vet at hvis du skal ha frukt
1: og grønt... Selv om jeg mener det feil også, da.
0: Ja, det så veldig rart.
1: Man begynner jo ikke med tilbehøret.
0: Man begynner med proteinene.
1: Ja.
0: Først, helt enig.
1: Kyllingfløy, biff,
0: ja.
1: Reker,
0: eller skulle man gått for brød, pålegg, liksom de tingene, og så avsluttet...
1: Sorry, jeg har ikke lyden av.
0: Og da må du svare. Du må svare.
1: Nei.
0: Jo, det må man. Det det straff? Regler. Ja, det regler I
1: på melding.
0: Å ja, melding, jeg trodde det ringte.
1: Å ja, nei, melding, jeg bare... Da sier vi fredagen, står det. Sånn.
0: Hva skjer på fredag?
1: Hm? Jeg har gitt bort Carpe Diem-billetter til en kompis.
0: Har du gitt bort Carpe Diem-billetter?
1: Mm.
0: De du egentlig ga til meg?
1: Og det, ja, du ville jo ikke.
0: Jo, jeg sa, det var ikke
1: og
0: det.
1: Og det andre jeg gjør det for mange år siden. Jeg liker Carpe. Jeg liker Carpe.
0: Siri Kristiansen.
1: Ja.
0: Det var ikke det. Du sa, jeg har billetter I Carpe, så jeg sa, yes, fett. Men nå hørte jeg nyhet om at de skulle lage sånn, sånn turné I
1: starten. Carpe World.
0: Ja, ja, men de skulle ha sånn øvekonserter
1: oh, ja.
0: Rundt omkring på mindre scener.
1: Ja, så du ville
0: sånn,
1: heller det.
0: Jeg sa sånn, fader, kan vi ikke prøve å få tak I? Da bare kom jeg på det.
1: Ja.
0: Og så var jo det utsatt. Nå har du gitt de bort. Det ja, går bra for
1: men,
0: meg.
1: Men det litt, jeg spurte datteren min her I dag, så var det noe spole. Vi skal tilbake til kø snart, altså Malin, jeg lover. Ja, ja. Vi skal avslutte den. Men når vi først nå inn dette, spurte datteren min. Somber. Eller Sambur, eller hvordan han uttaler ja. Kommer på Øya I år Har du lyst til at vi skal dra og se det sammen Selv om jeg hater Øya Jeg ikke interessert I å gå på konsert Jeg har ikke lyst til å se noen ting live
0: Nei.
1: Kanskje Sting Og da sier datteren Hvor lyst har du? Og da sier datteren min 10 Av 1 til 100
0: Og så
1: ja. Nei, da blir det ikke noe
0: Nei, Hæ, ikke
1: hva
0: noe.
1: Skal jeg si da?
0: Nå 100 da
1: 70 da ah, Sorry, for det første du har sagt 10 Det sitter I Og 70 også for litt, det blir ikke Summer uansett hva du sier. Så det blir ikke Summer.
0: Jeg skjønner at mitt svar var 10.
1: Så når, du, når jeg sier til deg, vil du ha Carpe World-billetter? Men jeg sier sånn, så gøy å gå på liten scene. Da tenker jeg sånn, ok. Du får,
0: det, Nei, jeg
1: er enig. De gir til noen det betyr mer for.
0: 100%.
1: Og da går de til Frode. Som jeg for mange år siden jeg jobbet I Petra, så fikk jeg konsertbilletter til Carpe Diem intimkonsert hjemme hos Chirac. Og faren til Megdi står og griller.
0: Har du vært på det?
1: Nei, jeg gadde jo ikke det. Da ga jeg det til Frode. Så da gikk Frode, da kjente jeg nesten ikke, dro Frode hjem til Chirac på intimkonsert I hagen der, mm. mens faren han stod og lagde indisk mat, eller grill, et eller annet hvertfall.
0: Å herregud, jævlig intimt,
1: sikkert 100 stykker på plenen der.
0: Ja.
1: Så gikk det noen år, begynte jeg å jobbe her I tyske konsernet Bauer.
0: ja, Yvonne Bauer.
1: Og så lurte jeg sjefen her på huset, og late som jeg var veldig M&M-fan, og fikk M&M-billetter.

0: å stå på stand og hjelpe faren til Megdi å ha omgjør å holde fast I buksa lengst konkurranse. Så skal folk henge I en Ola-buksa.
1: Ja.
0: For det blåkleder, for de hovedsponsor. Om de henger I en buksa, se om de klarer å henge et minutt. Og det skal jeg og faren til Megdi drive med.
1: Det helt fantastisk.
0: Ja.
1: Og det ikke kødd, liksom?
0: Nei, det ikke kødd.
1: Ja, men da vil jeg jo dra. Bare for å gjøre det.
0: Det for sent.
1: Bare for å henge I buksa?
0: Ja, ja, for å henge I buksa.
1: Jeg har ikke bare gått inn, hengt I buksa, gått ut igjen.
0: Ja, ja, men det kan vi gjøre en annen gang.
1: Ja, det kan vi gjøre, faktisk. Ja. Ok, tilbake okay, til kø.
0: Ja, jeg mener at, at kø fungerer så dårlig på buffet, at hvis, la oss si at jeg har gått nesten hele runden, mm. jeg har hentet kreps, jeg har hentet brød.
1: Jeg liker at du går for kreps.
0: Ja, det veldig godt.
1: Ja, altså gå for en fisk, liksom. Ja.
0: Og så har jeg ikke smør. Og det midt I buffeten, og da kan ikke jeg sånn, jeg går tilbake til bestikket, og så står jeg den køen en gang til. Nei, da stikker jeg hånda inn mellom to andre, henter smør.
1: Ja, det må man gjøre.
0: Ja, og folk går jo hver sin vei, det ikke noe system I buffet.
1: Nei, det ikke det.
0: Så der det ikke noe midt som står I kø. Der må du bare inn og grabbe.
1: Ja, man må det.
0: Ja. Men buffet må opp på sushi-nivå. Menneskene må stå stille, buffeten må gå rundt.
1: Åh, hvorfor har jeg aldri tenkt på det? Det jo helt genialt. Mm. Det jo sånn man må gjøre det.
0: Det en mye bedre buffet.
1: Veldig, veldig.
0: Nå det plass til de som I ringen
1: der. Det gøy med han der eggekokken. Nå står jeg og strekker ham lett, og så bare... Får han ikke gjort noe med...
0: Nei, svinn faen. Hun spiller... Har du ikke spilt et spill på mobilen hvor du skal drive en liten restaurant, og så svir det seg hele tiden?
1: Elsker det spillet.
0: Sånn det, altså. Får du ikke indre stress og skummer rasser av det? Hvorfor faen blir stresset?
1: Ja, men jeg liker... Det sånn stress jeg liker.
0: Ja.
1: Fordi det et konkret stress. Det verste stresset når du går rundt og stresser, så skjønner du ikke helt hvorfor jeg stresset nå, hvorfor jeg føler jeg meg sånn, jeg har så mye sånn uro, jeg vet ikke hva det
0: Mm.
1: Men jeg liker sånn, samme med frykt da. Ja. Og så skrekkfilm elsker jeg.
0: Elsker.
1: Fordi da jeg vet hvorfor jeg redd.
0: Har du sett From på TV2?
1: Nei, men den har jeg begynt på, og så har jeg liksom falt av, fordi at du skjønner, jeg så den på feil tidspunkt.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men den veldig bra.
0: Det ikke bra. Det skummelt.
1: Jo, men det de folka hvor det blir kveld, og så lukker de alle, lukker
0: lukene. Så står det døde mennesker og smiler på utsiden.
1: Ja, det bare det de
0: Mm. Men det, på sesong 3 og sånn, så det, de nesten ikke med lenger. Det bare sånn... Sånn som alle de andre kule seriene.
1: Ja,
0: ja, ja. Gøy første sesongen, ja. Og så forsvinner...
1: Walking Dead, husker jeg, var helt rå første sesong.
0: Eller de som havna på en øya.
1: Lost?
0: Lost, ja. For det var noe så, et eller annet var så stort at trærne bøyde seg sånn. Åja, det har vi sluttet å snakke om. Ja, hva var det store greiene da?
1: Vi får ikke vite det.
0: Jeg får ikke vite
1: det. Og så når Hurley endelig kommer seg hjem, så skal han tilbake til det. Da.
0: Sånn de from. En som kommer seg ut, kommer tilbake.
1: Ja, da skrur det, ja.
0: Gjennom, The Bottle Tree, det hvitt tre med noen glassgreier.
1: Ok.
0: Det sånn.
1: Det sånn, ja.
0: Ja, men de jævlig ekle, de folk.
1: Vi slemme nå som snakker om noe annet enn kø igjen? Nei. Vi ferdig med kø?
0: Ja, jeg tror vi ferdig. Jeg tror, vi har svart på det, jeg elsker kø som konsept. Mm. Folk jævlig dårlige på kø.
1: Ja. Du sånn som står til høyre eller venstre, husk, til høyre I rulletrapp?
0: Ja.
1: Ja. Blir du irr når du skal gå?
0: Ja. Har du ikke sett video med meg, hvor jeg står og skriker I døra på T-banen og sier, gå... slipp folk av før du går inn.
1: Om du har stått og skrekket det?
0: Ja, ja det finnes på internett.
1: Jeg hadde aldri sett.
0: Ja, nei, det var til en tv-spill. Jeg fikk det som oppgave.
1: Ja.
0: Og da står jeg alene på T-banen, og så sperrer jeg døren, så skriker jeg, slipp folk av før du går på! Altså, alle på T-banen trodde jeg hadde klikket for. Det var så flaut, men det var veldig deilig.
1: Var det skjult kamera?
0: Det var skjult kamera, ja.
1: Så
0: jeg var helt alene, så måtte jeg gå gjennom stasjonen og alt, og sånn, fy faen, du klikket for en dame der.
1: Ja, det veldig gøy. Det lyst til å se.
0: Ja. Nei, jeg elsker kø. Konseptet kø, jeg elsker det.
1: Love it.
0: Skal jeg lese neste år? Har du gått av vakt, du?
1: Jeg har gått av vakt.
0: Du så sleten, du. Hei, dame 60 pluss her. Hei, dame 60 pluss.
1: Hei, dame 60 pluss.
0: Det koselig.
1: Veldig.
0: Tror du ingen over 60 likte oss?
1: Hvorfor ikke?
0: Ikke sånne folk bare?
1: Nei.
0: Nei. Ok, jeg ønsker å være anonym, det skal du få lov til. Det spys ut serier på diverse TV-kanaler, typisk AI-generert. Det skjer jo ingenting. Det dras ut I vanvittig mange episoder med syltinn handling. Jeg så akkurat Staircase og måtte spole de siste episodene dritkjedelig. Da gikk jeg jammen glipp av selve poenget. Drepte han kona eller ikke? Gi meg litt real action, please. Det veldig lite ved dette som dame 60 pluss. Enig?
1: Ja, enig, men Staircase, den føler jeg.
0: Har du sett den? Men det jo en sann historie.
1: Ja, jeg tror jeg har sett den,
0: ja. Men plutselig nå, jeg tror jeg har sett den et annet sted, og nå den lagt på Netflix, for nå ser jeg, får jeg den opp I feeden hele tiden. Jeg, gå bort, jeg har sett det.
1: Ja, men fordi det en true crime-greie.
0: Ja, på at jeg spilte den inn.
1: Og så var du usikker på om det var mannen som hadde...
0: Ja, det får vi vel ikke helt vite, for det tror jeg ikke vi vet I virkeligheten, eller?
1: Nei, det derfor man egentlig ikke får vite noe, da.
0: Ja, men jeg uenig at den kjedelig. Det mye kjedelig, altså, men den synes jeg ikke var kjedelig.
1: Nei, jeg mener også at det... Og så det Toni Collette, ja.
0: Vet du hvem det Toni Collette?
1: Nei, men... Nei, det var ikke henne. Jo, det Toni Collette. Hun skuespiller som spiller I den. Hun

0: Hva vitsen med...
1: Morgensklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Hva vitsen med plass nummer 10?
2: Forskjellige skruehoder.
1: Ja, ja torks altså det, og vanlig og stjerne. Ja,
2: så stjerne og flate.
3: Kan ikke de bare ha ett skruehode?
1: Ja, hva vitsen med det? Plass nummer 9?
2: Sånne handsker som du kan ta ut finga. Altså sånne som du vipper bakover. Nei, du vipper. Du kan ta ut finga, og så vipper du den, de fingrene bakover. Så du får liksom... Finga klare.
3: Ja, det er, kanskje man trenger finga klare til
2: det. Nei, men jeg viser meg du har jo bra hanske for å fryse på finga da.
1: Ja, men for å få ja, ok, plass nummer 8
2: Hentesveis.
1: Ja, hva vits med det da? Ja,
2: alle ser jo at du er flinskall da.
1: Plass nummer 7
2: Ta kvissen på nytt.
1: Nå skjønte jeg ikke.
2: En nettkviss. Hvis du får en kviss på nettet, så har du 4 gjerne.
1: Ja.
2: Og så står det, ønsker du å ta kvissen på nytt?
3: Ja, da vinner du.
2: Da vinner du.
1: Ja. Hvis ikke gjør det, så har du lite problem.
2: Ja.
1: Plass nummer 6.
2: Plastkork som henger fast på rødvin.
1: Finns det?
2: Det finns.
1: Nei, er det sant?
2: Ja, ja. Du skal, hva skal egentlig kork på rødvin i det hele tatt? Du skal jo ikke sette den bort. Og drikke halve.
3: Men du drikker hele,
1: ja. Plastkork på rødvin, jeg visste ikke at det var en gang, altså. Plass nummer 5.
2: Den har ikke jeg skrevet. Løsmais er det. Har du vært inne her nå?
1: Ja, jeg har vært inne.
2: Ja, løsmais.
1: Jeg kommer inn i manuset ditt,
2: skjønner du. Vanlig sånne maiskolber, ja.
1: Maiskolber, det kan være med ikke løsmais. Hva vits med det?
2: De er jo løsmaiser, det er bare at den er fast.
1: Ja, det er fast løsmais. Det er fast mais. Plass nummer 4.
2: Dokumentavgiften.
1: Ja, fy flader altså, dokumentavgift. Ja, ja, ja. Folk betaler jo
2: millioner for å flytte et papir.
1: Ja, en sånn der... plass nummer 3.
2: Sikkerhetsdemonstrasjonen på fly.
1: Ja, hva er vitsen med det? Hva er vitsen? Ja, ja. Plass nummer 2.
2: Ankelsokker.
1: Ja, nei, det er ikke
3: noe
1: vitsen.
3: Ja, hva er vitsen med det?
1: Ja, hva er vitsen med det?
3: Er det at man ikke skal se sokken?
1: Ja, nei, det er jo, du ser det likevel.
3: Jeg bruker ankelsokker.
1: Ja, hadde du ikke sett den, så gjør du det. Hvorfor gjør man det?
3: Jeg vet ikke, hva er vitsen med ankelsokker?
1: Ja, det er bare tur. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Hva er vitsen med plass nummer 1 da?
2: Sprit på narspill.
3: Ja, hva er vitsen?
2: Det er en dårlig ja,
3: det er i hvert fall det du sier dagen derpå. Hva faen var vitsen med at jeg drakk sprit på narspill i går da?
1: Sikkert noen som tenker på det i dag.
3: Det kan være.
1: Sprit på narspill, hva er vitsen? Det var dagens topp 10-liste. Vi ønsker hele Norge god morgen.

0: Google Dolls, Iris. Tror du de noen gang ble spurt av foreldrene sånn, du, kan ikke dere ta og komme inn I stua og spille den Iris nå som vi har familien på besøk? Jeg husker det, I min barndom så var det min storebror som var sirkusdirektør, og jeg og mine søskemarn, vi var hunder. Og vi solgte billetter til tanter og onkler, 5 kroner stykke. Jeg kan ikke huske å ha sett en eneste krone av det, for å være helt ærlig. Men hvordan var det med Kim da I oppveksten?
1: Hos oss så var det litt sånn at hvis mamma hadde gjester,
2: ja.
1: Eller vi hadde gjester, så måtte jeg av og til opptre. opptre med diverse ting, enten det var sang eller dans eller et eller annet.
2: Ja.
1: Og jeg, men det gjør man ikke lenger. Altså, jeg ber jo ikke Stella om å opptre når vi har gjester på en måte.
3: Du ber om det, sa du jo tidligere her under musikken, at du har bedt om det, men ja, hun sa det skjer
1: akkurat
3: ikke.
1: Akkurat I helgen.
2: Da har jeg fortrengt.
1: Da, måtte dere også
2: Ja, jeg måtte det. Ja, ja, ja, synge måtte og sånt nå, med besteforeldre og tanter og sånt nå. Sånn, kan du ikke ta en sang? En sang, liksom?
1: hvorfor måtte vi det?
2: Ja, hvorfor det? Ja, fy fasken, så dumt når vi en gang fikk gjester som måtte opptre. Mm. Det var jo ikke TV-omtrent en gang, eller hvertfall ikke sosiale medier. Opptre!
1: Ja. Hva var det du opptredde med da?
2: Nei, jeg måtte synge og sånt. Det var liksom der, ta en sang. Nei, fy faen, det så dumt.
3: Ja. Nei, jeg jo måtte, altså, og jeg husker jo Tom, kompisen min og jeg, vi hadde jo dukketeater, ja. Og faren min hadde lavd sånn liten scene, ja. Sånn isbord, altså vi hadde dukketeater, måtte opptre med dukketeater, og det var sikkert, vi synes jo det var veldig gøy, men jeg tror, altså vi hadde relativt slett manus, så det var jo mest at de dukkene delget til hverandre I huet, men
2: ja, ja. Det var, men det underholdning det også.
3: Det var underholdning.
2: Ja, ja.
1: Mm. Men det helt merkelig.
2: Ja, det kjemperart.
1: Og det var sånn vanlig før, men I og med at jeg hadde tenkt så mye på det, så var det som du sa, Geir, så spurte jeg Stella Helgen sånn, du, vi får gjester etterpå. Mm. Så ikke dere ta en dans da? Nei, selvfølgelig skal vi ikke ta en dans. Liksom. Og jeg skjønner jo det, men det jo bare helt tåpelig hvordan vi ble bedt om å underholde.
2: Ja, ja.
1: Som sånne sirkusartister.
2: Ja.
1: Eller var det for å få oss til å holde på med noe annet så vi ikke hang I beina på foreldrene våre?
2: Nei, det kan være. Når jeg tenker meg om nå, og nå fylte da han eldste 21 I går, jeg mener at han hadde en regle som jeg synes var litt stas som foreldre at han fremførte når du var nå. For jeg har gått I samme felle selv. Ja, fy faen, det var bare vondt.
3: Men jeg tror ikke jeg har bedt
2: Du tok seg en pære under et gjære Husker du den? Ja, ja. Ja, den tror jeg faktisk Jeg tar den da, Felix
3: Ja, ja, ja
2: Nei, nå
1: Og så det koker den, det Så det ja, den dårlige regla
2: Jeg har gjort det selv
1: Under
2: et gjære
1: Og jeg husker den ikke men...
2: Som en slange
1: Ja, ja Ormen den lange krøp som en slange
2: Under et gjære tok seg en pære
1: Var det den han måtte opptre med? Var han 2 år eller?
2: Ja, da var det
1: Han var ikke 13
2: Nei, nei. Men vi var 13 sikkert Oi, oi, oi
3: Nei, jeg sitter her og prøver å tenke om Jeg har bedt unga mine om å unge Men det tror jeg ikke jeg har gjort altså.
2: Å fy fasken Gå og høre Det deg som hører på, har du måttet underholde
1: Hva måtte du underholde med som barn?
2: Ja, hva måtte du underholde med som barn?
3: Jeg ser for meg Eivind Rattet I Løvberg Husker du han loven?
2: Ja,
3: Eivind Rattet I Løvberg
2: Stemmer det, det var en barneartist
3: Jeg tror jeg begynte med det
2: Ring oss nå 08282
3: 08282
2: Lar du barna dine opptre, eller måtte du opptre som barn? Jeg husker I hvert fall at sammen med naboene våre I Hilde og Espen så måtte vi eller det måtte ikke, det var, da var vi litt eldre enn de der, da måtte vi være Abba eller var Abba
1: ja, var
2: ja, ja, ja. Kledde oss ut med sølvpapir som en klump, og så dorull og så farge den, da hadde du mikrofoner og så var det Abba
3: Var du Anne-Frid?
2: Ja, det var jeg

0: Niklas Strömstedt om. Og om det mange unge som bruker parfyme om dagen, det det Kim nevnte tidligere denne morgenen, og om vi har gode lyttere som ringer inn og forteller om deres erfaring rundt dette temaet.
1: Vi snakker om parfyme I dag. Bruker du parfyme? Ellen fra Røa med på telefonen. God morgen til deg, Ellen.
2: God morgen, du, jeg bruker god morgen. Jeg bruker sjeldent parfyme, for jeg jobber I barnehage, og der det jo ikke lov, vet du, med...
1: Er det ikke lov med
2: parfyme for de sensitive barna?
3: Ja, det har jeg ikke tenkt på.
4: Synes du det litt dumt, eller?
2: Nei, det synes jeg ikke så veldig dumt, for jeg har jo en tenåring på 17 år som dekker det behovet der. Det Fredrik og Louisa fra... Ja, det lukter praktisk talt Fredrik og Louisa fra baddøra lukkes igjen til den åpne, til han ute av døra.
1: Ja, så egentlig...
2: Det alt fra hårgelé til deodoranter til, ja, tampon og, ja, ja, you name it.
1: Så egentlig så lukter du parfyme på jobben allikevel, for du bare går gjennom det der, så...
2: Nei, men bare henger etter, liksom. Ja.
4: Men han da på 17 år, lesseren på, så det holder, går han og gir en beskjed, kanskje, eller?
2: Ja, men da får jeg gjerne, så han svar, du, mamma, har du aldri skjønt hvordan det å være 17 år, eller? Mhm. Mm. Ja, og da har jeg prøvd å forklare jo, har det.
3: Ja, det har du faktisk.
1: og du selv da, når du ikke har jobber, hva bruker du da?
2: Du, da går det gjerne I litt Chanel stort sett.
1: Nummer 5 kanskje?
2: Eller? Nummer 5, ja. Ja, også den nye sommer Chanel som har kommet ut. Absolutt anbefaler.
1: Ja, det bra.
3: Det så fint å komme lukt på radio.
1: Ja, jeg lukt på radio. Ja. Det jo undervurdert faktisk. Ja.
2: Det veldig undervurdert.
1: Ha det, Ellen.
2: Ha det, så må jeg bare si til Kim.
3: Ja.
2: Fordi at jeg var og kjøpte de der fine stolene dine 18. mai I fjor.
3: Åja, det stemmer det. På Finn.
2: På Finn, ja.
1: Ellen, dette har ingenting med parfyme å gjøre.
2: Nei, men jeg skal bare gi honnør til Kim, for det noen av de mest fantastiske stolene som har kommet I vårt hus.
3: Ja, de veldig gode, de stolene.
1: Ja. Vi skal forklare lytterne litt mer om det etterpå, så ikke blir total forvirring.
2: Da får dere ha en riktig god tirsdag.
1: Ha det like måte. Vi har lyst til å høre mer om parfyme, og da det bare å ringe oss 082 82.
4: 082 82.

0: Optimist, Jahn Teigen. Lurer på hvor optimistisk han var til parfyme som unge bruker voldsomt mye av om dagen. Det sa Kim tidligere denne morgenen, og vi har flere gode lyttere vi som ringer inn og snakker om dette temaet.
1: Vi får telefoner, og vi skal til Kristiansand. Der Morten med oss. Hei Morten, god morgen.
2: God morgen.
1: Ja, hva har du lyst til å fortelle om parfyme?
2: Nei, altså hvis ikke du, altså hvis du går på Europris eller normal og kjøper parfyme, og det lukter diskotrus og narspill av det, da orker ikke jeg det.
3: Diskotrus, det gøy uttrykk.
1: Diskotrus og narspill. Det var liksom akkurat som det var når man klarer, skjønte hva du mente, uten å nødvendigvis, ja ja, det var interessant. Ja,
4: du mener det, du, samme som loven, at du må koste på deg litt ordentlig?
2: Ja, du må dra på den og kjøpe deg nettopp parfyme selv da. Ja. Det var jo selvfølgelig Prada til 3000 kroner.
3: Ja. Ja, fader, det kostet 3000 kroner, ikke sant, for parfyme? Jeg synes det helt vilt, det.
1: Ja, det
2: Nei, men det må være det. Det verdt det.
1: Det verdt det, ja.
3: Har du brukt den samme alltid, eller?
2: Nei, jeg har byttet for ikke så lenge siden.
3: Ja, det den du byttet til nå?
2: Ja.
3: Men du fornøyd, for det der kjedebruket, 3000 kroner for ofte, så når man bytter lukt, synes jeg det kan være litt vanskelig å vende seg til.
1: Mm. Ja, men du har jo
2: ja, det riktig.
1: Ja. Var du brukt det før, da?
2: Da var det Hugo Boss.
1: Det var Hugo Boss, ja. Ja, det folkelig.
2: Ja, ja.
3: Fader over.
4: Det flaut.
3: Ja, det flaut.
4: Ja, ja. Ja.
1: Men Morten, tar du på deg på jobben? Jeg tror, du jobber litt sånn, eller er det til fest og moro privat, eller er det også på jobben?
2: Nei, det stort sett fest og moro. Jeg jobber som anleggsrørlegger, så jeg gidder ikke å parfymere meg for de folkene her, altså.
1: Nei, det var det jeg egentlig ville frem til, skjønner du? Så
4: det kan vel kanskje være greit med en liten dusj med en god lukt etter du har hatt en stake jobb, da?
2: Jo, det kan godt være. Hvis jeg har vært nede i en kom, så det greit.
1: Ja, bra, Morten. Tusen takk for at du ringte oss. Ha det.
2: Takk for det. Ha det.
1: Det bare å ringe oss. Bruker du parfyme? Ring 08282.
3: 08282.

0: Du glad I, og jeg merker at det en klønete overgang, men vi skal over til en topp 10-liste, skjønner du. Geir Skau har laget om tegn på at du har fire kjærester.
1: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du har fire kjærester på en gang. Plass nummer 10.
2: Det jævla mye sko I gangen. Synes det mye jeg som bor alene, til og med.
1: Plass nummer 9.
2: Det minimum to med glutenallergi.
1: Det det jo.
3: Det må du regne. Du bytter litt på,
1: ja. Ja. Dette altså en topp 10-liste tegn på at du har fire kjærester på en gang. Plass nummer 8.
2: Det blir mye mas om hvem som skal komme først.
1: Plass nummer 7.
2: Det blir mye mas om hvem som skal ligge inn.
1: Og jeg kommer først. Nå tok jeg en. Ja, plass nummer 6. Ja.
2: Du pisser I buksa.
1: Ja. Hvorfor det?
2: Det jo alltid kø på badet. Du rekker jo ikke frem I tide.
3: Nei, ikke sant.
1: Selvfølgelig. Plass nummer 5.
2: Mer I badet. Der sluket alltid tett. Mm. Og det aldri varmt vann I dusjen igjen heller når det din tur da.
1: Jeg tegner på at du har fire kjærester på en gang. Plass nummer 4 da.
2: Kjøkkenet fullt av julekalendere. Tenk at alle skal være sin. Mye luker da.
1: Alle sånne sminkekalendere.
2: Ja, da skal vi se hva du har fått.
1: Da har du fire kjærester på en gang. Plass nummer 3 da.
2: Det fire stykker som skal forklare veien.
1: Ja.
2: Du sitter bak I og sier, og her skal du ikke ta til høyre, her skal du ikke ta her, skal du ikke ta til venstre, her og sånt.
1: Ja, plass nummer 2.
2: Du går for Norges pris.
1: Ja.
3: Det kan hende seg.
2: Ja, for vaskemaskinen, den går jo døgn rundt.
1: Kontinuerlig, ja. Og plass nummer 1 på denne litt snodige topp 10-listen da, tegner på at du har fire kjærester I forbindelse med at det en som har fire kjærester. Her plass nummer 1.
2: Du har også fire svigermødre du prøver å imponere.
1: Ja.
3: Oi. Det litt jobb. Ja.
1: Fire svigermødre som skal blande seg inn I hvordan du gjør det.
2: Oi, oi, oi, oi.
1: Dette Radio Norge, og vi ønsker hele Norge god morgen. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. Jeg leser en artikkel på NRK denne morgenen om at eufemismer, de tar helt over. Vi må sminke på ord sånn at det ikke sårer andre. Hos begravelsesbyrå så heter det ikke lik, det heter avdød. På skolen så stryker du ikke på eksamen, du rett og slett består ikke. Og hos frisøren så får du ikke tupé lenger, du får en hårdel. Men I sin tid så erstattet jo tupéen løshår. Det var en eufemisme I seg selv. Så hvor det dette skal ende? Det kanskje litt sånn at vi, jeg vet ikke, overtenker litt? Og overtenking, det et tema I dagens fun fact, det.
1: 49% av befolkningen oppgir at de overtenker.
2: Ja, altså, 49, det halvparten.
1: Det halvparten.
2: Det halvparten av oss overtenker, ja.
1: Det 40% menn som sier at de gjør det, og så det 59% kvinner.
2: Nei, det sant?
1: Så det ganske mye, og vi ser at hoveddelen sånn I aldersgrupper, det det mellom 30 og 39 år som oppgir at de overtenker, og da vi oppe I 72%.
2: Hvordan får du det til? Ja, ja.
1: Ja, det 72%. Det står her.
3: Mm. Bak. Jeg ikke nei, du har ikke regnet ut det. Nei, ikke.
1: Hvordan får du til det? Spør Nordstad da. Slår dere meg som en overtenker?
2: Du ikke overtenker I det hele tatt.
3: Du litt overtenker, Loven.
2: Jeg overtenker. Ja. Jeg helt klart der altså.
1: Men hvordan får man til å bli altså, sånn, fordi at man tenker, det må jo være greit på en måte. Ja. Tenker mye, det bra å tenke mye. Jeg føler at jeg tenker ganske mye. Mm. Men vi kan ikke si at jeg overtenker det.
2: Nei, men det som veldig gøy, du kan vel røpe for lytterne da, at hvis jeg sier til Kim et eller annet, så vet du, nå jeg så fortvilt over, jeg har gått og tenkt på det greiene der, eller et eller annet sånt nå, så du, det hadde jeg bare drit I sikkert.
3: Ja.
2: Det liksom akkurat forklaringen på hvordan vi skudd sammen.
1: Ja, det sant faktisk. Ja, for jeg tenker ikke på sånne ting. Jeg overtenker.
2: Nei, jeg plukker fra hverandre og plusser på, og det helt natta,
1: innimellom at det ting jeg burde tenke på men så
2: prokrastinerer ja,
1: jeg på en måte det også
3: men det jo forskjell på å tenke litt på ting og overtenke på ting og gi fullstendig blaffen også
2: ja, ja.
3: Det jo litt midt imellom der, det går jo an å tenke gjennom litt og så drit I det, legg det livet
1: ja, ja. Men hva hjelper å tenke så mye på ting da?
3: Nei, det hjelper, ingenting.
2: Ingen verdens ting.
1: Det jo... trenger man ikke å tenke litt på det heller. Det bare å
2: Nei, men det ikke sant? Det jo, da hadde jo vært uten problemer I hele verden da, hvis du kunne bare si sånn, ja, men da bare gjør sånn da.
1: Ja, så halvparten av Norge har ødelegger for resten.
2: For seg selv, ja, eller jeg tror det mange som sliter med overtenking.
1: Ja, ja, det jo sikkert
2: det. Ulike grunner ja, til det. Dette Radio Norge, og prøv å tenke på fine ting som på Radio Norge, selv om det all grunn til å se rundt seg at det ikke bare lett heller, men prøve jo langt på vei da. Dette Radio Norge.

0: Michael Learns to Rock og The Actor. Du hører på høydepunkter av Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge, og vi sier...
1: God morgen! Kanskje du har kommet her på jobben allerede? Kanskje det noen du tenkte, øyes, hun var sur i dag, eller han var sur i dag? Her har vi jo regler for dette her i Morgenklubben. Vi skal ikke gjespe, vi skal ikke si at vi ikke har sovet, eller har sovet dårlig. Det ikke lov å si. Det sånne regler vi har hatt her i 16 år.
2: Ja, men å være sur, det har vi ikke regler
1: på. Nei, egentlig det har vi ikke. Vi har ikke skrevet noen regler på det. Og innimellom så skjer det jo på en måte, for jeg har jobbet her i så mange år nå, og jobber utrolig få centimeter fra hverandre.
2: Ja.
1: La oss gå tilbake litt i tid.
3: Er hun midt på staben her nå, eller?
1: Ja, det er...
2: Altså, greia er at jeg på fredag ble sittende og scrolle gjennom på en måte Instagram-filmene som vi har lagt ut opp igjennom årene. Ja. Og så finner jeg en film fra 2022 som jeg hadde glemt, hvor du blir altså så innmari sinnet på meg, Geir. Nei. Fordi at jeg ler. Vi kan høre hva som skjedde.
1: Ja, vi må bare...
3: Nei, nå må jeg høre. Dette har jeg glemt. Dette har jeg fortrengt. Nei, men jeg har en bunt med grønne aspargis.
1: Grønne?
3: Hva er du lo av nå? Hva var det? Hva var, nå er jeg jævla spent på hva du lo av.
1: Ikke vil du nok bli så sint.
3: Nei, men hva er du lo av?
2: Nå ler jeg fordi du er rasende.
3: Nei, jeg er ikke rasende, men jeg må lure på hva du
1: ler
3: av.
2: Hva er du lo av? Vi har snakket så mye om at hvite asparges er i sesong.
1: Ja, det er det jeg ler.
3: Og så kjøpte jeg.
1: Grønne?
3: Nei, jeg spiste opp de hvite, så jeg har en bunt med grønne igjen.
2: Ja.
3: Og de må jeg spise opp.
2: Ok.
3: Og jeg har en hollandese til. Nei, kjøster i rasshøle hele gjengen, ass. Hva faen?
1: Vet du hva, da tilbake i tiden, nå er vi tilbake i vanlig tid igjen. Ja, det er ganske gøy.
2: Jeg satt og koste meg så mye med det klippet.
1: Kim sendte meg, jeg lo.
3: Altså, demler, jeg fortrenger jo sånne ting.
1: Ja, ja, ja.
2: Kjøst meg i rasshøle. Ja. Jeg skal spise grønn asparges.
1: Ja, og Kim, vi kan jo si det sånn, Kim får latterkrampe av det sånne...
3: De rareste ting.
1: Ja, sånn ut fra ingenting, og så er hvis man er midt i dette resonemanget eller et eller annet sånt, så er det jo krasjer jo litt
2: innimellom. Ja, så er det dødsirriterende. Ja. Jeg har jo alltid, altså hele livet, fått kjeft av folk, fordi at jeg ler på feil tidspunkt.
1: Ja, nå fikk du kjeft av Geir Skjev.
2: I 2022.
1: Nå var det 22, ja.
3: Ja.
1: Så det er foreldret dette her nå.
3: Det er foreldret.
2: Ja. Det er stort sett bare bli, da.
3: Ja. Jeg skal aldri bli sur for asparges lenger.
1: Nei, det var aldri det. Og ikke grønne versus hvite, da, som var i sesongen akkurat.
2: Jeg har spist opp de hvite,
3: ja. Ja, de har spist opp.
1: Kanskje den blir typen på jobben. Kanskje det er den småsur i dag. Det er mandag, men vi lager radio og underholder og har det gøy i hvert fall.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal, og for en apropos-låt, fordi vi skal høre om en tidligere norsk fotballspiller som en mini-criminal, og skulle kanskje ønske han var litt mer smooth.
1: Nå er det metervis av smågodt i store butikker, og der er det spader eller plasthandsker, og så er det fylle opp et beger eller veis, og i det hele tatt, det liksom på en måte, ja. Sånn som det er. De fleste har jo at du kommer på en vekt i kassen, ikke sant?
2: Mm. Ja, det er jo sånn det funker.
1: Det er sånn det funker. Men Freddy De Santos, fotballspilleren også, han var
2: tidligere Vålerenga-spilleren.
1: Ja.
3: Det er mye fotball her nå.
1: Vi går gjennom butikken, og så smaker han på en smågodt, og så kommer til kassen, og så betaler han jo for det, for resten av smågodt sitt, da, og som legger på vekten, men han har også spist smågodt.
2: Ja, han har stjålt en smågodt.
1: Han har gjort en smågodt. Ja, de tipper at det er kritt. Jeg bare sånn, ja.
2: Og det er så gøy at du sier, fordi pappa alltid stjålet et kritt på butikken hele
1: barndommen
2: min. Det er så gøy. Hver gang vi gikk inn på butikken, så har han stjålet et kritt, og så har han gått og handlet.
1: Altså,
2: hele livet har det skjedd.
1: Du verdensland, jeg vet ikke om det er, han blir kjempestolt av deg siden du sier det, men,
2: nei, jeg vet ikke, men det er foreldret, det er jo kjempe mange år
1: siden. Men på en måte denne skyldige, da har du handlet litt, Jan. Ja, man skal jo ikke gjøre det. Det skal man ikke gjøre. Men Freddy Santos, han ble tatt på fersken. Da sier de i butikken at de har sett dette på overvåkingskamera. Så velger de å anmelde det.
2: Er det litt strengt?
1: Det er utrolig strengt. Han er utestengt fra butikken
2: i
1: 6 måneder.
2: Og det er nærbutikken, det er det som er skift. Du bor i Oslo som han da, ikke sant? Midt på Løkka, og så blir du på en måte utestengt fra butikken i 1,5 år. Det er jo på en måte skam nok i seg selv, med at de skulle kontakte politiet. Og så er det sånn at han har tatt for tyveri. Men var det ikke en sånn regel, og det mener jeg å huske, at nasking og tyveri ikke er det samme? At hvis du stjeler noe for, til en verdi av under en landsum, så er det nasking, og da er det liksom mildere regler.
1: Vet du, den kan jeg ingenting om.
2: Nei, jeg husker ikke hvordan
1: det var heller. Ikke ærlig. Men en smågodt, jeg synes jo det at hvis du som butikkinnehaver eller kjøpmann da, har du full rett til å si at det der kan du bare, du kan strekke deg så langt og det der kan du bare drite å gjøre.
3: Ja.
1: Men derfra til liksom, og jeg er sikker på at den innehaveren hadde sagt til han, vet du, nå har jeg deg på video her. Kan du være så snill og slutte å spise godteri?
3: Han må jo ha gjort det flere ganger da. Det kan ikke være en engangsforeteelse dette her, tror du det?
1: Nei, jeg tipper jo også det, Geir, at det er flere. Men man må jo skjønne at man blir tatt, at det er videoovervåkning. Det er jo butikker som bare har kun video, om det er ubemannet til og med.
2: Men om du hadde gått på og sagt sånn, du, jeg så at du tok den en sånn smågodt, kan du bare drite i det, eller?
1: Ja.
2: Det blir bare pinlig. Bare ikke gjør det igjen. Så da er skammen så stor at du ville jo aldri gjort det igjen.
1: Nei, du gjør bare ikke det.
2: Og det kan jo hende at han til og med hadde unngått den butikken i 1,5 år av seg selv.
1: Ja, ja.
3: Men det kan være også at innehaveren der er lyntilhenger.
2: Ja,
1: det kan være.
2: Det skal du ikke kjimse. Heia lyd. Nå skal vi vinne.
3: For Dos Santos spilte på Vålerenga, som vi husker. Og det er sikkert noe horn i siden der, vet du.
1: Jeg tror egentlig at det er fordel for Geir at det ikke var så mye videoovervåkning.
3: Fanns ikke da jeg vokste opp.
2: Nei, det er en fordel for pappa det.
3: Vi var jo lei godteri når lørdagen kom, vi.
1: Nei, vet du, man skal ikke stjele ting. Det er vel egentlig det som er greia. Men derfra til politianmeldelse for et kritt, hvis det var det da, som vi har bare laget et bilde på.
3: Jeg tror det var festkaramell, jeg, eller
1: du
3: spesial.
1: Du tror det,
3: spesial.
2: Og den er litt lei når den er litt sånn, ikke for fersk, så den sitter litt ennå, så du må sitte sånn. Når advakten kommer bort, så står du sånn bare og fjerner den karamellen fra tennene.
1: Eller sånn blått godteri, du er helt blå på tunga. Se som en show når du kommer til kassa.
3: Få se på tunga di.
1: Dette er Radio Norge. Freddy Santos altså tatt for å ha nasket smågodt.
2: Vi tilgir deg, Freddy.

0: Svajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. En

tyske Sandra på Radio Norge. Hva kvinners største hemmelighet I et forhold? Nei, det ikke om sex, ekser eller penger. Det om sko. Magasinet ShopSmart har gjort en undersøkelse blant amerikanske kvinner. Og hvorfor skulle norske kvinner være noe annerledes? En voksen kvinne har I snitt 19 par sko hjemme, selv om hun bare bruker 4 par sko regelmessig. 15% eier mer enn 30 par sko. Ja, og forresten, alle var visst på salg.